počúvate, this is Skytech. Odrobina nostalgii, Major Lazer i Light It Up v remixe Wild Crow. Tuž predtým Vali Mo's In The End. A už za chvíľa čakáva propozícia High Star The Power v remixe DJ-a Lutik. Dajte głośniej. Melo.